0: 그닥듯이 유빈가로 갔다 좀 매종하네 만나고 그러지도 그 때마 새로 철지기니 하도 얼른 막이 그닥듯이 딱 밑 하우스에 특별히 와서 역반의 것도 크지. 까마귀 낙로고 태어났다. 반의 관련 밀리망하니 까마귀 낙로고 태어났다 오며. 대마오에서 낙로사 오며. 까마귀, 까마귀 태양인 낙로고. 아시겠다. 대마. 살아가 살아가 앞으로 가미 단나 뜻하고 반응 빨리하죠. 아 오늘 갔던 마을에서 다시 기회 있다고. 아 단나 때마 비우는 낙상물. 선생님 담아나 신나 아들로 아들 두장 막들어 신나 비반들로 이마일이라고 갔다 좀 Fitin naro ini tangani. Fitin naro ini tangani. Tidak akar lu. Sina tidak lu tan makar lu. Kainan makar lu.
1: Teman napi yang nang naksa.
0: Tana fitin ngani. Fitin nga. Tidak lu taro makar lu. Ilu taro ni usan naksa lu. Ilu tayo na ima utula. Utula nga lu.
1: Tu sa kuminak tuenung ni arane jini ukaw sa kakun na sa kabi ila ang nait at jiging ito kuruyarong ni kitiri katak tut ila tu sa katak tuk tavuli o inak tukak tuk sa una rivok tayma
0: taan nalo kisi api taan na tau tumuwa katak tago ulto lang alaglogo Cukup cikir lagu takkan nama tak tinggal ni kan angin cukup mata sanya nama tak tinggi taruh tahun nak tak wah hal ini cikir lagu cukup cikir lagu kiting aku kicir lagu tema utuh hatta semua ni juga tabung aku ni siapa lembung ah
1: wah asal tema renung lagi ni arene
0: ahila
1: Tak bawa botol lek pati git tu sak bagi kan ni Yumi lari pati ginai.
0: Halo na, halo ni kita tu sak tahu tu sak tak.